0: בהתחלה הוא על ההייקן אם זו פה ניסה מהפן זה נמח הימנים המנים
1: עצי לבוא
0: אז זה כן כי הוא זלה הוא על ההייקן